0: diçka li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajn tufiħa. Sen, għax ta' bil sinjala.
0: Ajn tufiħa. Ajn tufiħa. Tufiħa ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għax ta' tħabbija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stati ċans, għax tabli s-sinjala.
0: Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La.
1: Għalix kwa ħtet titħabbija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay.

0: Miles Smith, Stargazing, Adalo, Dot, Nefro, The Bond, Joe Guire, che vedo, o il Setta Quart, Good Morning.
1: Good Morning.
0: C'è l'interno, Way, Now, Neck, Nation, Return Now, Kmini, Kmini, Bezza, Gimora. Ecco, con Ipsa, ovviamente, Han, Provo, Nam, Lal, Mutana, Sabish,
2: Pal, Dejem.
0: Jo, għallin qasnam lu il-kom ftit
3: berbil. Kif nista, kif
0: nista. Intomu sejrina xol, xnamlu ntu ila jew.
2: Mela.
3: Na.
0: Għandi leħni, sorry, tortija. Għandi leħni jgħat.
2: Isna tasta t-nejs bitċajna.
0: Ejnuni, jgħal għalli għandi leħni jgħat esseħ. Tlaqna.

0: Natal ba
1: bon jovi. Happy Monday u ma Monday normalment nasoċjaw ħafna l-ewwel kan natal ġimgħa, jew l-ewwel kan natal ġurnata. U tara inti l-ġimgħa tiegħek spiċċajta naqra mhux ħanitu fuq daqshekk nota tajba meta jitlu l-karozzi fl-istorja.
2: Kelli problema bil-karozza u mhux waħda u mbagħad daqgħu jiżdiedu ma anyway issa kollox
1: ħareġ. Landslide as it goes, jiena Friday kont qed nitkellem naqra ma tara waqt il-kombinazzjoni tra tiegħi miskina sejra inti tabib illum. Ma kellha xejn, ġust kellha bżonn naqra ta' servis qabżu l-kilometri. Ekku. Insomma, ħadd għandil mekkanik on Friday, Friday stess flaxija, baħt li għalli t-istatġi għalija, kemmu fażda, kemmu bravu, u mort insomma, mort għalli għassibt fil-ħodu għax l-ġimma flaxija kelli x'namel, u kif nistarti għal-karozza.
0: X'għamlet?
1: Check engine lights, bozza ta' żejt ma tridx tintefa, normalment tkun biex hawn lamba tintefa.
0: Affiġilek iktar milli kienet?
1: Affiġili iktar milli kienet. Suppost naddaf li l-affarijiet tal-ilma ftaħt kienet nkallata, issa llum irid nara naqxej.
0: Ma kellimtux?
1: Mort dak il-ħin imma jien mort niġbora fil-11.
0: U laħaq qal.
1: Sorry, provavelment ġabri tili tfajla u kif qom tiċċekkjajt għax kont tindoq ġampula lejlit. U fil-11 unof skin jala, so kelli nitlaq gas down mid-dar bil-affarijiet qed jixelu hekk wara li realizzaj.
0: Issa kellimtu għadek li għadek ma kellimtux?
1: Irid immur issa wara l-programm u dawn normalment il-mechanics jekk hemm xi erba' mechanics qed jisimgħuna dalgħodu bonġun selmilkom ma tantx iġibha' żewġ magħhom.
0: Aħtar.
2: U inti ngħid inda skemm tifhem il-kat hemm għamiltix inti.
1: X'inhija?
2: Għax għamiltix inti s-servis.
1: Ħin u apparat u nifhem. Żejtu filter naf nibidlu ġas m'għandix x'in nagħmlu. Qed tifhem? Ma bżejtu filter miskina naħseb għandi ċans li jkolli narmi l-karozza.
0: Ole, il-punti mal-mechanics wejna, bonġu.

0: Daj, bara vi kör throwback på den här tröjan. S&M, all Dalodo, Jamie Terranoe innan och neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, bira.
1: Happy Monday.
0: Bara, ecco. Ni sperar att jag kom el bidu tal gemma. Daj, bara, ovviamente, man sa att man inte kan mors. Du var el... finali tal tazza d'dinja il bira ovvjament auguri break au forse
1: insomma kelkom xi tim il kont iżommu mija u jgħid minn
2: kollox okay, balla l-Argentina jiena preferita
0: jiena bħalwejn preferi xejn
1: li ankej ħafna
0: l-Ispanja
1: ma siti fil-minoranza fej kont il bira
0: vera le
1: ejwa kontant xi ħbib minn tagħna
0: aħna b'Irġabbuġa kemm kien hemm maġġoranza li kienu qed jissapportjaw bil-gbir l-Ispanja.
2: Ara mar sa xlok ħafna flokkiet ta' Spanja rajt jiena u kif wasalt id-dar naħseb ħatħassar xi gowl. Għax kon jinkont fil-karozza l-maġġoranza tal-logħba.
1: Għax
2: bdejt nisma' gola so jwers u bdew jgħidu bl-Ispanjol u mbagħad nisma'na qatazzi jinkisru. Ma nafx x'ġara. Qed nassum li ġara xi ħaġa minn dan, ma tistax tikkonferma li inti kien hemm xi gowl imħassar.
0: Ejwa kien hemm gowl li tħassar u mbagħad reġgħu skurjaw Spanja. Jekk però ma tallimna xejn. Dalodu għal messaġġi pożittivi ġejja. Jekk ma tallimna xejn.
2: Sewwa.
0: Tallimna minn din il-finali tat-tazza tad-dinja li bil-qżis u l-ksuħat. Ma tieħu xej. Vera?
2: Jien naħseb ħadna
0: xaħġa. Ma kesħin!
2: Ħadna xaħġa ħra l-Maltin jena.
0: Ħadna xaħġa.
2: Cabo Verde, strictly speaking, ma telfux loba mal-finalisti.
0: Veru.
2: So, jek għandhom ċans daw, għandhom ċans il-Maltin.
0: Veru. Pa jiesi zarmenna.
2: Ekku. Ma nix iktar skużi xnejdu.
0: Għal-erba snin oħra. Għal-erba snin oħra. Nil-taqaw il-Portugal, l-Spanja, l-Marokko.
2: Live performance minn Jamie Cardona.
0: Forza Spanja, bravi, għal-issa l-aqwa l-Argentina baqawem. Another 50
1: Trabalho.

0: Da, zei da throwback al de la Dutoka Smirkel, Keith, do, o seba unos sen hamsat, ne filo do bonjo gvira.
1: Bonjo.
0: Jamie Terren Wayne, au ne con bay breakfast, fitletin grad, da lo du, net kemada shade wardi.
2: See Omid Jalili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With 897 Bay.
5: Ekku fl-aħħar waslet il-ġimgħa fejn ħajkun l-Omid Jalili hawnhekk live.
0: Yes, ftit ilu tlabna sabiex tibatulna voice message tajt u twersqu Omid kemm jista' jkun biex ansil tifu dawk il-par biljetti.
1: Irċivejna ħafna ħafna messaġġi, però naħseb dan huwa diffiċli biex tirbaħlu.
0: Ibsa.
1: Ibsa ħafna.
0: Ibsa.
1: Isimgħu nara, isimgħu nara.
0: Ibsa, ikollu, aħjar tajnikom disclaimer. Aħjar tajnikom disclaimer.
1: Jekk joġob semmaw dal-axar. U għallu naqar radio.
0: Għallu kif tista tilħaq dak il-pitch, isma da. Wow, Nora, prosa kbira.
5: Għallu, happy Monday.
0: Ħaqqa, ħaqqa, ara xeffert, ara xeffert.
1: Mandiġ bżonnu di l-energy drink fil-ħodu.
0: Amazing. Bonġu kbira, għalissa, nkoblu, Ray, where's my husband, fuq bej.
5: Bonġu.
1: Bonġu.

0: Flo, Don't Break Her Heart. Alla lodo kvedo, otmeni ma sino Shrin. Atnej flo do bedo tajma jdida, bonju.
1: Bonju.
0: U palma namlu ta' kull nar ta' tnejn dejjem niprovaw nibdew il-ġurnata vera b'xi ħaġa negattiva imma ban pożittiv.
2: Biex noħorġu tajjeb mill-ħażinu.
0: Ekku, qed nitkellmu dwar l-ewwel kanna tal-ġimgħa.
1: Bażikament din hija l-pjattaforma tagħkom biex tiżvugaw fl-istess ħin tgħinu l-ħadd ieħor.
0: Ekku, illa għaliex ovvjament dan il-ħin, dan il-perjodu ftil ġimgħa dejjem isu nħoss li tkun qed tisħet issir għall-moment illi tnej filgħodu u sejra x-xogħol għall-ġimgħa ġdida, l-ġimgħa sħiħa, però mbagħad tisma' li xi ħadd ieħor li kellu ġurnata armik minn dan tgħid ejja. Ejja,
2: għallin qar mill-li Monday morning hija Sunday night jew Sunday afternoon. Għal-min ma fetaħx għadju bing serf t-tollu fuq Facebook jew forse m-esperienza x n-nuqqas ta' elettriku li kien għaf fil-pajis.
0: Anke dal-lejl kien emmin, kien minn ardawl, bonġu kbira.
1: Kien l-għanna veru tal-ġimma.
0: Eba tunna, 99000. Ekku, ekku.
2: Lej, jek t-um bla dawl fil-ħin li s-post n-dek t-um mux problema, la' jek t-um f-nofs tal-lejl.
3: Tal-lejl, dik, kera ħafna.
2: If you sleep through it.
1: Whatever it is, jtlaq id-dawl, dejjem gravi.
0: Eba tunna. Min bera l-ewel kanna dal-għodu 99000897 fuq WhatsApp tana batunna voice message, aqsmu maħna izvugaw u għajdulna.

0: Blame, Kevin Harris, John Newman, Dalodu, Flimkin, waqt ġej mit-ternowajn hawnhekk on Bay Breakfast, bonġu kbira. Ftitmin taqbel it-tminja, bħalissa ftit ilu konna se nitkellmu dwar l-ewwel kanna tal-ġimgħa u l-ewwel kanna tal-ġurnata biex naraw ovvjament unsibu min belaħħa f'dan il-każ. Sabiex ovvjament dawk kollha li għandhom ġurnata normali mingħajr kanna u qed jisqtu issija l-mument li sejri nix-xogħol xorta waħda biż ta' ġimgħa jgħidu ejja.
1: Ekku.
0: Għall-inqas.
1: Seta' ġitnija. Jkun slaw.
0: Ekku.
2: Assolt aħna to befer illum. Kbiru tista' nsebdejna l-ġimgħa bit-tajjeb.
1: Aħna tlieta.
2: Ejwa bejnietna hekk eżin. Għatma għala l-uċejta barra minna u naħseb kuħat l-għad bid-dawl.
1: Normalment inti ikollok xaħat.
2: Le, jina b-parti dik l-assata bil-karotza, jimin imman mxħaġa li tista t-kontrolla.
0: Irċevejna dan, pero minnant Joseph, mannix voice message, to be fair. Saqsejti issa xibat inna voice message u laqas irrispondin, naħseb laqas għandu enerġija u għabtit. U to be fair, man toħxtort. Għalina, jien sejjer għanta l-insurance, għax fil-weekend. Fa' għaw erba karozzi. U għanna ritratt, to be fair, ta' erba karozzi.
2: Sandwich?
0: Li kienu għedin il-parketti għekku, għadaj xuxin, u spiċaw kollaj mis għadaj xuxin.
1: Ma' nafx fej.
0: U daħalfi għom trak li kien għedin ġorxi amara.
2: Iso naqra raħal emmek minn taħt il-għajnek.
0: Mux vera, kien
2: għedin zejtun.
0: Taħseb le, ma' nafx il-zejtun.
2: Jow xi ħalfi l-kop.
1: Insomma, erba karozzi parkjati, sewa, parallel. U daħal.
0: Ekku.
1: Ġo fijom, ovvjament, ħabtu kolla ġoġurġin.
0: Solidarjeta kbira ma daw l-sidin tal-erba karozzi. Kol,
1: kbira ma min il-birak. Il-birak kienem car crash u kol, bejs ta' karozzi.
0: Eħe, veru.
1: Sitt karozzi fuq main, fuq main.
0: Nittama, ovvjament, li jima weġġaħat.
2: Mar saħam rum bypass.
1: Eżat. So, nispera, ovvjament, illi kullħat ok.
0: Yes, ovvjament, Joseph Nadruk ta' l-ewel kanna, kerat mur għanta l-insurance l-ewel ħagġat nej fil-ħodu.
1: U zejda, u zejda.
2: Bħalissa, lej l-axħar ta' xar, kuħat zejda ħares l-insurance u l-licenzja, minn jafil gjula ħajsib, miski.
0: Veru, komplu miktar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ebatulna, 9900897.
3: Bonġu.

0: Can't Me Time, Oliver Rodrigo, Stupid Song, al download che vedo, Eltmania, 10 minuti. A te, fellow, dopo tutto, da Giovanni Gittita, Jamie Terran Away, Now Neck, on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Hams out at Ingrad, and barra palessa, il lume, il gemma, e li addit, conna, ed in feccio, la higher driver tal paese. Sebnia,
2: ecco,
0: l'opinione tana, e che sebna del Jennifer, e li ferva in sena, din atma alla citazione, wow,
1: incredibili, eh?
2: Chauffeur esemplare, hafna.
0: U con din prova una rausch nesta un amlo sabish lil din il persona nato a regalura.
1: Esatto. Ah, un host le persona li esemplari. Jenna Maltin.
2: Na sepo kol il kol qabel nawek shem misbah meta tkun persona sek esemplari li sammu tri alik.
0: Dik sabiha.
1: Jenna sabiha tajobni.
2: Sem fi sabih.
1: Edu nem lew il formuli.
0: Ekku. Le formula wahda hemm.
2: Formula ma redu niskopru minn fejn Jennifer.
0: Page wahda. Redu niskopru minn fejn.
2: Allen qas nagħmlu ħfira ħal tagħha mhux tkun eżempju miż-żejt u nagħmlu l-għalmelli.
0: Ħadd waħda minnhom. Isma' ja tajba. Qed infittex daqsxejn hemm affarijiet li nistgħu nagħtuha wkoll.
2: Vera.
0: Iva, taċ, xsib daċċaj dan il-weekend u koll, et tara, nistaw natu għajek, per eżempju, natu għajek, pero għal darwat, għabel xej, nisimaw daċċaj minni Jennifer għal dawk li għadhom għatma semaw għajdu, minni, minni, din, ma t-sistiex uħra bħala, ferbajn sana minna l-ċitazzjoni wahda, bonġu.
3: Ara xinu ġej, mana fuq il-linja, possibilment, liktar drivers, eżemplari fit toroq Maltin. Dalodu, Anna lil-ħat ħlif. Jennifer, bonġu, Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti?
4: Dak
3: la, għamim fett ismana, Jennifer, ejdinna.
4: Għalissa mil-birgu.
3: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xol, xtaħmel?
4: Le, jina propja ma naħdib.
3: Ma taħdib.
4: Pero, le, ma l-suq kol-jumi, ġifiri.
3: Rajta, rajta, mela.
2: Which bitom, ma l-ewel, xkjom min, għalina ma kemm is-suq? Da, emmara.
3: Pero,
2: suq kol-jum.
3: Biex nadu daċċej ta' kontest?
4: Kol-jum, fil-isibni, għax, bej inkun irrit imur nishtri.
3: Mux ekko,
4: għadi. Imur imwassal irraġa li xol il-belt kol-jum.
2: Il-suq, sew.
3: Il-suq, Jennifer, biex nadu daċċej ta' kontest, hija persuna li la 40 sena suq, u xek, u kemm l-ċitazzjoni, Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li xandna ħafna xi talbu minnek.
4: Isimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nifċas nipparkja x'hemm kif fejn mod suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma sukx nipparkja nibqa' ndur.
3: Rajta,
2: paċenzjuża, naħseb taħseb lu qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
4: ta' qdiemi.
3: Bil-fors, imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk pereżempju, jew huwa każ jiġifieri huwa każ
1: ta' xorti.
3: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun koxex.
4: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
2: Skont li ġiżgur ma żgarrajt.
1: Ħafar waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħaddieħu li ddejqek fit-toroq.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdrom, joħorġu lek sa' nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bir.
4: Tiqaf bil-fors.
1: Veru. Issa l-aħriġ
4: inkun fil-main road. Inkun fit-triq li ġiet rifjet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġem fejn ma jkunemx karozzi, mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek fl-aħħar.
1: Mela,
2: dik.
1: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
4: Bonġu lil-kulħadd.
3: Grazzi kbira, Jennifer. Ħankelmuk ta'.
1: Ciao,
3: bonġu, ġenna tajba, għal-issa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, x'eżempju tajbet natu. All the hits.

0: Nola Young Messi al Danodo Jamie Terran Away now neck on the breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira. Għandi lista ta' affarijiet li nisaw natu l-ikbar persuna fit-toroq Maltin
1: l-ikbar eżempju.
0: L-ikbar eżempju,
1: ekku. Ikkorreġina għarru hekk, zma minn.
0: Skużawni,
2: skużawni. Ma naraw l-erf li ħaj oħroġ.
0: Għal dar waqt, minn hawn ftit għal ieħor, qabel b'iktar mill-ikbar tagħna. Bonjour.
1: Bonjour.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with

0: Cameron Dalodu, Hey Ma, waqt ġejbi tara Wayne on Bay Breakfast. Nsellem il-Cheryl, kif qed insemmu l-ommijiet. Kif ukoll ommijiet Wayne u Taryn, kif qed infija issa.
1: Bonġu hi, bonġu.
0: Bonġu l-ommijiet. Għax Hey Ma!
1: Ma battiċe.
0: Ħejma. Bonġu kbira, kif jabżut minja u nofs, bħalissa ġejmi terrenu għajna u nek fuq bej 36 grad, embarra bħalissa il-temperatura u għanda tizdida daqxejn mux ħazin, minn għandu xie tip ta' pool day illum ser ikun.
2: Ma nistax nemmen diġa daqs ekkolja.
0: Ekku, ser ikun nitibati ħafna.
2: Għadam jitmin nofsa fil-ħodu.
0: Bonġu kbira, embarra, isma ftilu kon għet nitkelmu dwar l-ħjar persuna fit-toroq Maltin, Jennifer, illi ferbajn sena għadqat maqla ċitazzjoni. Isma għandi l-lista.
1: Għandi għallek xil-lista kon sanid.
0: Vera, tax nistaw namlula.
1: Marija xil-lista għandu.
0: Għandi għallek xil-lista għandu. Għandi għallek ċitazzjoni wahda, per eżempju.
2: Għandi
1: għallek xil-lista
0: għandu. Għandi Jennifer, bonġu kbira, nsalmu l-ek minna unnek. Ejdu li xtaħsbu dwar dawn. Illa li ovvijament d-persuna nistaw nġibuha għawnek u nishtuq namlula ċerimonja kbira. Sabiex intu għal-unur. Nistaw għara l-ewwel net intu għavoucher tal-petrol.
1: Ejwa, fair enough.
2: Idea tajba.
1: Tajja iktar anzi lajn daqshekk eżemplari.
0: Nistgħu nagħmlu hekk. Apparti minn hekk, ovvjament irridu nagħmlu l-ċerimonja kbira. Tajjeb. Apparti li qed nippruvaw nimlew l-applikazzjoni.
2: Biex insemmu
0: triqalija. Dik qed tkun sabiħa wkoll. Nistgħu diex ħaġa li ma nagħmilx għalija. Aħseb wara kemm tkun sabiħa nagħmilha l-ħadd ieħor. Naħslu l-karozza. Aħna ma.
1: Ej, wara, ideja sabiħa. Neħu pjaċiri.
2: Konzna, jien immaġna wejn vera jien għala.
1: Neħu pjaċiri.
0: Tajjeb, jien għamil l-inti. U kif tkun għaddej, għamil ti. Għax mlux waqfni wordinu għalli kemm għandek il-karozza maħmuġa.
2: Vera,
1: U inti minn tant kuluri bajda l-karozza.
2: Illu dejk edha parkjata, u xinħares li għatija.
0: Ma dak għax qed nistenna l-ewwel xita.
2: Mela baqalek tistenna.
0: Nistgħu noħdu l-karozza service għax di 40 sena ma nafx baqgħet bl-istess karozza, ma fimni. Fihom.
1: Le fihom.
0: Jew fihom. U apparti minn hekk nistgħu nagħmlu la trofew u x'naf jien u nistgħu nħallsu la xi tip ta' ikla illa li x'twassel ir-raġel kuljum għandna.
1: Kuruna, kuruna u nsejna l-kuruna wkoll.
0: Imma dak apparti miċ-ċerimonja.
1: Bil-fors.
0: Tajba.
1: Ħafna, tajba.
2: Tal-petrol ġbitni ħafna, x'inħosek nitwaxa lura.
0: Anz, u din persuna għandna bżonn inżommuha fit-triq.
1: Anke li nagħmlu l-karozza daqsxejn naqra aktar nadifa, naqra aktar komda, forsi sidura xi cushions u hekk jien naf.
2: Xi cushions.
0: Naskem is-suq.
1: Naskem is-suq.
0: Tieħu r-raġel kuljum. Nagħmlu ilha komda.
1: Għal madara,
0: wej. Għal dara, tajba, toġobni, proset, wej, proset. Bonġu Jennifer, inkomplu.

0: Daj, bo jest zaczęta throwback, a teraz nad Eminem Without Me, jak wy to od Dysa Bonjour Gbira, Jamie Terran Wayne on Egg on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, w Hamsa u Tettengrad, en barra, da lodun spera kelkom il-bizu tal-ġurnata. I tajba, jek li tibżawx, neprofaw narawx namlu biex nbidulkom daqxajn il-burda, ta' u kif tinsemmu il-ġurnata tibda b'mod ħażin, ħanamlu dan ovvjament ban pozittiv, bħalma namlu kun nar ta' tnejn.
2: L-ewwel kanna tal-ġurnata.
0: Ċip ja ċip. Irċevejna bosta, dal-ħodu, bosta kanen, u xek.
1: Kena ħafna over the weekend, sewa, fostom da.
2: U għanaqra zaħira miskin dal-bniedem.
1: Iwa, lele, lele.
2: Jena sejjer għant tal-insurance, għax fil-weekend faqaw erba karozzi.
1: Għadda minn għadda minn maġnaw li għatijaw, sewa.
0: Għanna r-ritratta unek.
2: Għanna xseb kellek raġun li ħattart.
0: Ħattart?
2: Kmieni, għan di feeling, għax għadu kem tella li post li kienem krejna t-ġbet karozza minn ġo ħattart, dolodu u vera deru l-istess.
0: Eħe, għattara jidderet
2: vera
1: fil-vicin. Għalmin ovvjament kellu naqra incident.
2: Impressionat, xsan, għandu dak it-traki.
1: U maġna ċe, blegħalek dan fil-karozza, illa l-zejda u zejda.
2: Darba ġirat l-ommi u vera
1: ċini?
2: Miex taddaħ, sewa, fani l-loġġet li faqa il-karozza tagħha u erboħra magħha. Inħall trailer ta' ziemel. Minn dak li jitfaw ziemel fuq wara. Ma kienx hemm ziemel ġo
0: karrettun?
2: Biex karrettun jiġi dak li jkun su kamera.
0: Karrettun.
2: Trailer miżżar. Ta' fejn jidħol ziemel wieħed bil-wifqa jekk normali. U dan ħallu minn matrakkin u waffiġhom jiġifieri is-sitta wara tom spiċċa fejta qudiem.
1: L-ewwel kien vojta.
2: Kien vojta ma kien weġġaħad.
0: Mhux mod ħellu kif tibda l-ġurnata. Però għal dawk kollha li ma belawx kanna dalodu u bħalissa għandhom xi ftit jibdew il-ġimgħa tagħhom ftakru. Illi seta ġitkom għar għalek namlu l-kanna tal-ġurnata.
1: Biex tikkun slaw.
0: Yes, u jekk għandkom iktar kanen dal-ħodu jekk blajtuhom, ibatulna 990-0897.
1: Bonġur.

0: Sara Bonnici, Barry Hall, dal-lodu mill-EP il-ġdid tagħha kif idoqgħu il-disa u 14. Jamie Ternuena hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Inkwiet,
0: inkwiet u soba dal-lodu. Nitkellmu
2: fuq il-kanen u naħseb ħanibla waħda jien.
0: L-ewwel waħda. Ngħidilhom, ngħidilhom, Terry, ngħidilhom.
2: Għax telaq id-dawl fl-inħawi ta' ħalbalzan, Birki Kar, naħseb hemmhekk naħseb anke.
0: It-triq tiegħek ti ġdid
2: hekk. Ma nafx ma nistax narreżumjaw li naqra ħanar. Reżum,
0: ħanreżumjaw inti hawn l-awto. Ma kontx naflew mappa jien.
2: Iwa mappa.
0: Li tgħidlek.
2: Aw
1: mappa tal-kanen.
2: Malta qegħdin jagħmlu mappa live tal-out tal-power outages sew. Ġifieri tista' tmur tiċċekk kemm xi triq tiegħek.
0: Valley Road m'hemmx pereżempju.
2: Jawret mela rajt.
0: Biċċa minna. Le ara, inti mhux law x'imkien law? Naħseb li
2: iwa.
0: Ma għandek. Għandek naħseb jien. Jien naħseb li għandek.
2: Le, m'għandix eżatt taħtana.
1: M'għandekx.
0: Tajjeb, nispera li ma ħallejtx xi ħaġa għaddejja.
1: Għandek freezer mimli għal ħam jew hekk?
0: Għandek għafari fil-freezer, daqsik, prepara.
1: Pjana għalu għal-mop, pjana għalu għal-barmin, u l-estiru għek.
2: Insomma, għem xie postiet, mux n-tafu n-nħaw il-bissew.
0: L-iktar wahda mmek, da,
1: mbat għem xie postiet, da, u de,
0: għal-axa,
1: għal-zabbuċ.
0: Għal-zabbuċ għem sew, għal-zabbuċ, għedha mux ħazin, għal-zabbuċ, ma di pjana għatara, suppost, għal-axra, dal-waqt, tlet kwarti.
2: Għem xie mkien għawda xukun.
0: Insomma, xie etnejt, insomma, minn għed fil-karotza, forsi,
2: il-konsirja fil-dar. Għan muna menzewċ għaddi tuħra qabel nġamur id-dar.
0: Veru, għeddin bla dawl.
1: Imsi kan il-businesses li mandom generators.
0: Isma tkun sejra xoħlu tkun taf li bla dawl sabiħa tu bifer.
1: Ma tanċ, għaxin kħiċ
0: xassi bwaraj. Tejt il-kompjuter sa kif ħan aħdem dal.

0: Ryan and Gail.
1: Li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
2: Għajntu fiħa. Sen, għaxtab l-sinjala.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Bonġu kbir għal daklu għatnej fil-ħodu nerġon rritornaw għal-ġimma oħra l-bija tal-ġurnata l-lum stenna temperatura olja ħafna fattis fana li għanda t-laxħa 42 gradi Celsius nilħu il-uċċata tal-heat wave l-lum. Apparti minnek ziffa ħelwa mbarra forza 3 sa forza 4 da UV index ta' 10 għara li t-ixrobdu ħafna ilma l-lum u specialment tamel il-samlok. Bonġu.
3: You're listening to David Malia, 10 till

Dua Lipa, The Kinect, Dance the Night for 97 Baby Shabdew Atnein fi lodu għivana Nispera li omna tajjeb da lodu għara weekend jivanaf Miex faċ li terġa t-retorna L-ura għaxol għara il-weekend Zdangoni għatawnek Inżamlu ftit tal-kumpanija U forse natik dik id-daċxej feeling tal-weekend Malkem, nkun onest Jiet nofsniri edda lodu ħabba li ovvjament Għatnara il-lobba tal-World Cup Il-birak tal-axija Se nkun għedin nitkelmu dwara Zda lissa għandi keħlani u Asher Oni shoot the never fuq bejjum

Dream ta' Alex Warren fu 87 bejn ta' fosni qalbi e kif ser nkun qed nagħmel wieħed mill-aħħar links dwar il-World Cup ovvjament ma nistax ma nagħmilx dan il-programm u ma nitkellimx dwar il-finali li għadna kemm rajna l-bieraħ fil-għaxija. Logħba li onestament impressjonatni ħafna speċjalment għal-livell tal-logħob li kien hemm min-naħa tal-Arġentina mamma mija. Kienu qegħdin jilagħbu bħalma jgħidu l-Ingliżi very dirty. Iżda l-Ispanjoli naħseb taw logħba tal-ġen, awguri li rebħuha anzi tal-inqas ħsib li ħadmu l-penalties jiena fument minnhom imma mbagħad ġie dak il-gowl fit-tieni ħaf tal-extra time u mbagħad ovvjament rebħuha u f'daqqa waħda t-toroq ta' Malta kulħadd ħareġ ċelebre, x'infatti x'inkodan

0: Mr. Know-it-all ta' Ted Swims fuq bejjum.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Waqtar kwini dal-ħodu għadna kamen rabku l-ħar par bil-jetti għena għadu għaguri kbira għaldar boħra l-nora li għaktar kwini dal-ħodu għak bej breakfast rinke ma ġejmi terren u għankawajn irnexġi la taħtaf l-ħar gold tickets li kanna għatanda għitċans li tmurtix l-biljetti għam informazzjoni kolla minn fuq il-bay.com.mt għam l-ħar ftit biljetti u koll fadal għall-avverment esklusiv li s-sir kunet jgħamil Omid Jalili ġewwa pajjiżna bej l-24 u l-25 tal-Lulju din il-ġimgħa stess ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center.

Kygo Whitney Houston, Higher Love fuq Energy 7B u l-kelma love li verament spikkat waqt il-halftime show li saret tal-ewwel darba tal-World Cup. Ħafna nies involuti: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy u anke b'xi mod u maniera ilma pizzirna xilhom jagħmluha f'dan il-halftime show li kien għalija fost wieħed mill-aqwa halftime shows li qatt rajt. Vera prosa kbira lil Chris Martin ta' Coldplay li rnexxielu l-orkestra dan il-ġen ta'

Oli Kinead Drop Dead fu NIT7B. Ussa nitkellmu dwar statistika interessanti li ħarġet matul il-World Cup tal-2026. Fostom l-ewwel waħda li kellna fost waħda mill-iktar World Cups busy b-104 lobby tikkumparat ma l-64 biss li kien hemm fl-2022. World Cup li saret fi tliet pajjiżi differenti l-Amerika, l-Kanada u anke l-Messiku u attendew ma' 6.25 miljun fan li huwa all-time record għall-World Cup. So mod impressjonanti ħafna il-Cape Verde li kien hemm ħafna nies li qed jitkellmu dwaru, popolazzjoni biss ta' 600,000 irnex ilhom jagħmluha għall-knockout stages tal-World Cup. Naħseb xi ħaġa ftit relevanti għal-Malta, tajt forsi Malta li darba għandna ċans naħseb il-ħolma għandha tibqa' hemmhekk, naħseb li darba jirnex ilna. Ovvjament hemm l-argument li bil-mod ta' kif nikkwalifikaw, komparat mal-Cape Verde huwa totalment differenti. Ma' hija ma'

To Where Are You Now, David Bowie on ekat nejn fil-ħodu nispera li l-ġurnata edha titrattak tajja, pulli mintix għattaxħa fuq innaħa ta' barra, mamma mija f'dik is-ħana kollha li niżla. U jiena infakrek li l-lejla jirritorna programm ieħor ta' Homegrown Magic. Dan huwa l-istazzjon li għatti spazju ta' tlet sigħat sħaħ għal-mużika u anke mużiċisti lokali hemm

Mendes, kam le kabejo Senorita fu 87 Bejo. U jek għat ma mortu taraw film fħajjitkom, mela dan il-film li serun kuna najdilkom zgur mux forsi, għandkom minn talin għast mortu taraw darba. Blisem ta' The Odyssey ta' Christopher Nolan, ħafna A-listers tal-ġen li għamlu għernajlek bil-ruoli għaxru għom vera. Vera tajbin film li vera ħalla impressjoni fuqi u għem minni rixtiq nerġa' mmur naraħ, għax kien wisq u stajja mmur waraw. The Odyssey palissa ġewwa l-Eden Cinema.

Nel horen dinner party fuq in 7 bejn fuq l-Instagram tagħna anneka mentella u posta li ma artisti u mużiċisti għandhom l-akbar fanbase. U nixtieqek li tikkummenta fuq din il-post u tajli jekk taqbilx jew le fosthom għandek il-Coldplay, One Direction, The Weeknd, Harry Styles, Taylor Swift u anka Bruno Mars. Mura ħalli l-kumment jekk taqbilx ma dawn l-artisti u l-fanbases tagħhom.

Tiwa Local Gamers kolla li palissa din jistennu pali l-loba l-ġdida ta' GTA li ovvjament wara dan is-snin kolla ħafna ċitati jiġifieri biex joħtorok ukoll GTA 6. Apparentement issa wasalna naqra iktar viċinu kolla qed jagħmlu daqsxejn ta' countdown online ukoll wara li dik beħsiba toroq fin-19th November. Jiġri nistgħu ngħidu ħa kważi kważi 4 xhur il-bot milli naraw dik il-logħba l-ġdida. Jiena diġà smajt ukoll b'ħafna nies li jekturi diġà bukjaw il-ġet of mixxol għal jkunu jistgħu jilagħbu dik il-logħba fuq il-PlayStation tal-bliħ, verament. Fans ta' vera biex tasal tieħu l-lif inti litteralment biex kont tista' toqgħod tilab il-logħba ta' GTA 6 u jiena nemmen. Mhux biex inqabbad in-nar ta', però nemmen li jkun hawn anke żjed nies li jkunu iktar prosuntużi li ġast jibbukjaw il-work from home insomma u jispiċċaw għattaw nofs il-ġurnata naħseb forsi jaħdmu dik il-naqra żgħira u nofs il-ġurnata jilabu fuq il-PlayStation. X'tagħmel, wieħed minnhom inti jew?

Jo dhe mendoj li jaddu kem jaddu gjimat, kem bati stama tal gjen, do di. Sam Fender, Olivia Dean, gat Raymien, il-braha ġornajna u kolla u erbajn tana fej l-Siena Spyro. Għallejnija u konfermajnija għal-ġimatej fil-numru jett, pero jek inti tlifxa ħagġa, oċin kwi, da, ċekja l-lista kolla, bejda.com.mt/top40, seba kolla minn emmek.

Dan 87 Bale kbira ta' Songbird kat Homewrecker l-ura wara l-weekend, speri inti kellek weekend tal-ġen u kol xamil, ovvjament ħafna marru l-bahar biex jiprofaw. I mean, if imdijek tuqat t-xem, so naqra mux daqsek safe, minn daqsek għalix il-temperaturi kienu wisqolin, pero mbatek ma li tinżel il-bahar, jena morna u kol minn daqsek, pero man lajċ minn ġol bahar, għalix kiku ma nissapportix, li namex ħames minuti nix-xemmex literalment fuq xi sambed insomma, dawk il-temperaturi olin. Pero inti xamil ta' dal-weekend, bat li WhatsApp ejja.

muzikat I Just Might ta' t-nejwar nofsenaru sa' fl-axar waslet il-ġima fej Omid Jalil u għet mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha ser ikun jgħad propju hawnhekk u ġol Intercontinental Arena Conference Center għal two nights only. Ġifieri, jekk intu għed minn dawk li verament ħallejt għall-aħħar jekk għadek ma' bbukkjajthom, x'dena mhuwiex komedji li ħajoqgħod jiġi hawnhekk kull xahar. So ġifieri jekk verament tixtieq tarah, titħaq dik innaqra żgħira, jkun hawn ACs ukoll, jiġifieri minn tisser tħoss ħana. Ejja, dan huwa l-ċans perfett li jinti tibbukkja l-biljetti, però dettalji kollha dwar anki Omid Jalil minnu eżatt, x'tip ta' shows għamel, għandek isib id-dettalji kollha bay.com.mt. Isma' minni, dhomx taħsibha li x'il-biljetti verament qed jinħatfu bħalissa.

Nifraxija dan u għajda jisem bejn isperi jinti kellek weekend tal-ġen, aħna għedina unek l-lumbidu ta' ġima ġdida, u kif dejjem namlu flow il-ġunet tal-ġima u kol jinu inti, seru għedina tu daqqa ta' jilej xinu għaddej fi xena lokali u kol. Fej flow il-sjanku għedina tu daqqa ta' jilu kol li jumu ma' liktar diski lokali li juma trending pajizna u għanna ħafna ġodda l-lum. Li ser nisimaw għall-lowel darba u kol u għaparti minnek mbatt bħar safej jikwet morru daqxej l-għura fil-żmien għal dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu nerġgħu nġeddu lek ukoll li kien naqra żgħira il-memorja. Però jekk inti hemm xi diska partikolari lokali li verament tixtieq tismagħha, ibatli id-diska issa stess fuq 9-9-0-8-97 fuq WhatsApp. Aħna ser nibdew mill-ewwel ġdida ta' Matthew James, Owen Llewellyn u anki Liza Ammo wara tlaqna.

Jartista ġdida l-ewwel single li smajna minn għandna u għandi feeling kbir li mi jissert kull l-aħħar waħda minn għandha wkoll. Ħarġet naqra promotion u press releases tal-ġen, edi, verament. Oġbitni kif irriklamata wkoll din is-single. Liza Ammo, li kienet sejt clean fejn nhar jisem bej għandna kif dejna wkoll programm ieħor ta' homegrown fejn nagħtu daqqa tajn ukoll lejn ix-xarra lokali u t-talent enormi li għandna f'pajjiżna. Infatti, se nikomlu għaddejjim dik li kienet fl-istudio u stana ftit tal-ġimgħat ilu fejn sirna nafu għaddaqxie aħjar ukoll Liza Gawċi għara stas binna heart wide open.

Ma nafx ikrajt il-latest news wardan, pero jidher li ser ikwieti jorox ukoll album ġdid fix-xhur li ġejjin, diġa meta jagħtina daqsxejn ta' teasers ukoll. U qed nogħod tistieri vera minn nammilaħa għaliex dan dejjem ikun għaddej non-stop. Proġett wara ieħor tours ukoll anki mar barra Malta jagħti ħafna performances ukoll biex ikompli jkabbar ismu fl-aħħar mill-aħħar ovvjament ikwieti jippromovi l-pajjiżna wkoll. Luke Chappell, the cat, Hemersia, Fwajna li Seven Bay, was a goblu għaddej in bar tis tiħor tal-ġen. Ali Alosta, awni running

Emi taj bovus anda hos partu kola riu kolu ma proġet ġdijt nistaw najdu minna ando me mela jandro mispiteri Monsignor u kol f'dar proġet u għaki Joe Roscoe di kaħat Closer to Me fuħajt narisa min beju tinsiex li jek inti forsi artist li jek tismana palissa ju nkella tafxi artist inti li tafri seri uħroċu kol diska ġdida fil-ġumat li ġejjem mela l-lura tinsiex ti batinna fuq submissions at bay.com dmt u jistaj kulli anki inti narritnej li ġej kuni għatawnek fost l-ikbar talent lokali li għanna f'pajizna dadu l-uniku stazzjon li jkonna tletzi għatħaħ ta' artisti u successi lokali biss. U sari għoblu għaddej madin għadla burza unikatch feelings.

Nathan Ashi u għadam il-gbar li tawna fil-ġemat li ġejjin fil-ġemat li għaddow ċoħe għajati di kħat uninvited fuq id-darisa mbejo dilli miss hija single ġdida u kol ser nisimgħu propju għall-ewwel darba dak it-tip litterament ħarġet ftit tassijat ilu u diġa ser nisimgħuha hawnhekk waqt homegrown għaliex dawk li ċċelebraw la xahar snin bħala grupp għadhom kif irritornaw b'single ġdida. Għara staqsek minna The Travelers, din hija Delli tal-waqt homegrown.

Stana il-ġimgħa l-oħra skoprejna biha ftit tal-ġimgħatilu u jagħtu dawk artisti li meta tara l-intervista tagħha wkoll fuq is-social Stana ser tinduna kemm hi artista kreattiva għall-aħħar. Greta Holland, The Cat, Shemshi, fuq bejn kobru għaddej ma' dan, Kurt Kind, dawni No Way Out.

Onestament, jgħad un dawk l-artisti li meta kienet ħarġet din, jiena ma konċi għata unek, so għawan kalm kull min nistaqsi, ħadd ma kien kapaċi jgħid li daqsxej minnu l-moħħ wara din id-diska partikolari. Jiġri jekk inti forsi qed tisma' bħalissa u taf minnu l-artist, min hi l-artista msomma, ibgħat li naqra fuq WhatsApp għaliex verament għandna kurżità dwarha. I am Willow. We got Satellite finally soon back of the tini siata throwbacks of call. Was there a couple of days in my doubt if the carayo Aito or Rachel Ordinary Love?

Rachel Cat, Ordinary Love, fejn il-Seven Bay, għat nejfilaxija id-dinna tudda għatajn u koll. Dajdaw k-successi lokali li kienu enormi ftit ta' sninilu u koll, kienu għedin l-ura fit-chart ta' Malta's Top 10 ta' sninilu. Ikomlu għaddejma din Sara, Breed.

0: Vera ta' kull waħda li kienet ħarġet dil-artista partikolari, ikona u ġvera, dbaqgħu jinstaw tal-ġen, jgħaddu kemm jgħaddu snin minn fuqhom. Iro Rosco u Oh My God, fuq Idrisa minn bejb għammek għaliex minn hawn ftit wara sar ikomplu għaddejjem biktar aħna għandi fil wieħed mill-artisti tal-mument Aiden u anke Kirsten Graham għal kif inkompli.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

timbru partikolari fleħnu wkoll, verament jispikka dan, verament jogħġobni wkoll l-istil tiegħu b'mod ġenerali. Kirsten Graham, dik għad Got It All Wrong, fajna risem bejja l-waqt homegrown u jekk inti hemm xi throwback partikolari li verament ixtieq tisma' hawnhekk fuq homegrown mela allura ibatili issa fuq submissions@bay.com. Dotem tiegħu nkella ibat li messaġġ issa naqreħ fef ukoll fuq WhatsApp 9900897 u jista' jkun li dik it-throwback li tażel inti tkun featured propju hawnhekk.

Mela, użdim, bħala ekstil taħ verament instama sempliċi, pero toħk fil-qalb u vera. Matthew James, The Cat Memories, fojgna li seven bejni da għadna t-spajni u kol. L-ogħel si għata Homegrown, għara li l-ġumma l-ogħra ħarreċ li jizdik dub music video ġdijt u kol ma Owen Llewellyn, urċevejna ħafna feedback dwarra. Jgħiddi forsi tlifċa ħaġa fil-bidu ta' show ta' għana sert kuntista tara. L-iktar diskjuni ma trending palissa pajizna fuq bay.com/homegrown. Literalment minn hawn u ftit tal-minuti oħra sert kuntista segwi kollox minn hemmhekk. Rokoblu għaddejjima daw il-ġi xaħwa, The New Victorians, Lie Liar.

għadha minn dawk li ma li tismaħek mill-ewwel tfakrek fil-ġenet tas-sajf ukoll daqsxejn ta' uplifting mood. Ikolna bżonnhom biex ikollu neħu naqra l-Monday Blues ukoll, Neon Culture, The Cat I Don't Know You fejn nari seven bejgħat nejn flaxija. Kif inkomplu għaddejjem bil-heat wave li għandna bħalissa anke kienet għaddejja naqra ziffa barra kważi kważi barra mhux ziffa qed uħu pjaċir biha, imma tħoss kważi kważi daqs li kux xi ħadd qed jitfalek in-nar f'wiċċek, jekk bdejt inħossli jiena. Kull meta ħriġ dik in-naqra żgħira barra, litterament ġrejta għall-karozza u nipprova niskarsa kemm jista' jkun imsomma din is-sħana li għandna bħalissa u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa għal għada u anke nhar l-erba' però aħna

Quasi insejta din id-diska lokali wkoll Funky Monkey, Katja, Walk Maria, Lul the Cat, Let It Fly, Fajna Lisa Mbeck, Christine. Bil-mod il-mod biex nibdow l-aħħar sija fl-imkien ta' Homegrown, ikun iktar tliet sijat li jiena li jiena għasom jgħaddu verament malaj. Pero fadlinna iktar. Koblu għaddej ma' di Michaela Pacha u Nick Chameleon.

Kull meta nisma' xi waħda minn daw jiena minn tadawl artisti partikolari wkoll dejjem kważi abduni hekk il-Bart. L-armonija tal-ħinhom hija xi ħaġa inkredibbli. Oxygen, The Cat, Blindfold, Finally Sunbay. Għat nej fil-axija, tart nej fil-axija, msoma forsi għadek sejr l-ura d-dar, forsi kellek naqra overtime, jow kella xriċ naqra inti, so għamilt, għara ġada xo għal-forsi rittir rassa dik naqra zaħira, inkom li zomlu kubanija ma daw, The Basker.

Kemkon Thirman Smahadin, Kevin Paul, the cat, I don't wanna know jak finti for se the giftalt. Issa u kola show taħna tinsiex li pallum kwa għadunatu daqqatajn li l-artisti lokali. Fej flower si għatajna daqqatajn li l-imuma liktar diski lokali trending li għanna palissa f-pajiz na ufdaw issa tej immorna daċċa jidura f-izmi għadok il-successi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Dilli missi għahda minnum, Bam Miller, għawni Daydreaming fuq bej.

is my time. Nista unaj duri kważi kważi din kienet waħda minn tal-bidu minn għandu u kol, ovvjament kull waħda li ħareġ dan dejjem jibqgħu jinstemgħu tal-ġen u kol. Owen Llewellyn kienet My Time for 97 Bay qoblu ngawdu l-ġenet tas-sajf f'temperaturi naqra estremi, però l-good news li suppost minn nhar il-ħamis li ġej ser jikkalmaw dik in-naqra żgħira wkoll it-temperaturi u hopefully jibqgħu naqra iktar stabbli ġenerali sewwa. Alla ħares nerġgħu ngħaddu minn din il-heat wave li kellna. Dan aħħar ġranet tal-biża.

u Luke Chappell li għalija din tibqoda mill-lik bar suċessi lokali li għad smajna specialment ek. Għal-ġeħet ta' sajf għasel tinżel għada bħal dawż vera. Li għad Hope Swajner jisem bejn fakrek li jek inti forsi artist li ser toħroġ riġ dida tal-waqt importanti ħafna li tibgħat li diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mt jekk inti tixtieq li tkun featured hawnhekk ukoll waqt homegrown. Komlu għaddejjem biktar throwbacks però għallum risqin bil-mod il-mod li l-aħħar. Kien wieħed minn dawk l-artisti li smajna ħafna minn għandu, ellum minn daqshekk, ċelebrajnija big time. Kevin Paul, hawnhi over and out fuq bej.

artist li mill-li smajt u kol seru kret joro ċriġ dida fil-ġumat li ġejjin u verament looking forward għal dik u għola li xwet minn dawk artisti li smajna ġiex releases jider li f'temp ta' sena mbagħad jisu sparixxa dik in-naqra żgħira. Però jidher li ser jerġa' jirritwarra fil-ġumat li ġejjin u verament looking forward biex nisimgħuha hawnhekk ukoll. Luke ċieqa, a place where good, nkomplu għaddejjin ma' dan baħġad hawnhi.

0: Drive home with Ryan and Gail.
1: Li mila wel-diska li ħarġet Billy Eilish.
2: Għajntu fiħa. Għaxtab l-sinjala.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.